0: guess sapa katukulijia kigreko na bati ya tuyo nkake nyama ya npuki ilonga Jumatatu merabaki Jumasara manari medoshu so mwane enter de kanyaki graju peki nga maa iratiotu lomurua tolubo tofoti tofoti niki graju mingitishini MINFM kaki kia tharatiwa la tepati legenda baiki ya nga kenya
1: kabisa egera Gabriel Sareri ayigilikuwa nu angayuni na imena itajo angayuni na imena naji Brian Lankesa na baye kwa Jumapili taipa elimu ajo angayini sukul na reform 3 elimu ajo rele kijana ine atalarinto monobishana nore kijana yodo onerok na aronga isi nejoro lutungani otudua tapasali tuosho uke simu 0710 457350 ashu 0752 455373. Njere gira Gabriel Sareri ekilikuwa nu angayuni na imena otejo baye kwa Jumapili taipa orkijana yi lola rinu tomonobisha na uri sukul form 3 na orkijana yodo rongai nerok itejo rako lutungani otudua tapasali tuosho uke simu 0710 457350 ashu 0752 455373.
0: Nikijo poli tenkara ke lo kijana yume nate nezadua naende makato shukilo maripi yutu mkianu zo lo nyori lenye kigiraji peki namara chulo mroto 40 to 40 juu yu gora tuti
2: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: ipotisho nejo rudi ilo anyar ngai amu nena ngoro Yesu naji enkaji ai neponu taa ninye ningori neji nena taa ninye mpisha ngoro Yesu narevuna nyo
1: esundai
0: ne adi ele kilikwai ne sampa ele kilikwai ne bandono tekisi nelo no nyamira nelo pia ipote na kopokin ore kiti nipo lo era nka nigen sukulini tena kopi no olong niken waiting for nigen sukulini abo ngori nyo
1: Maria
0: ngoro Yesu nebo ndina ko naroki ore na wiki musima na ngipotaki omera adi nyeke goro lo ere omera adi polisi lo ikaja
1: lobonwari
0: lobonda radi a
1: Ara dungana.
0: Nemeda barbaye lenye na olongang. Barbaye ndale na tomononi. Metia ba nyawe ni jumombasa. Nene ndeko lomon. Ajo wera nkangenye. Mewora bera na asila nkangenye.
1: Iburagi abengang.
0: Iburagi abengang. Kanga ya ngorira.
1: Maria.
0: Mama
1: Yesu.
0: Ngoro Yesu. Ngorira jangang. Ame enkripsha edo na shorakine nyo.
1: Esundai.
0: Nejeri nyamu amagada yangu na na video. Nejeri nyamu mama na bana juu. Iro yedi nyayo. Kio kama juu nejeri nanuana. Nejeri ulilo. Nanuana kera ine.
1: Neni yoldo ilo.
0: Tegi ngoldo ilo. Na bana nyarwa yen. Tara dele lina ramu na jimeri. Mugi jina meji on zombie. Na bana yu arwa yelenye. Ora kipe ya bago. Na bana nye arwa yen order minister. Naba uwa kenenye? Nedo mura ara Entembe Negili naji ugoni Neuro Neuro Amelejo nalotu Mewole nyeduwe nyerumogi hari jingi nkangenye Kela urinye naroro zanyo
1: Jankangenye
0: Neuro ninye naji Nejo nye ka Arala nwa jaka nyongu arita Mi arala teninye rane Jumadolo ananyo
1: Madolo ananyo
0: Kajwe ngiruka ya gari jangaki Mahele ki dede ngiru Mayolo kaya rumetai. Mayolo kaya jingetai. Mayolo kaya pangetai. Negili nyanyo. Ure ngole. Era ngole torbangi kaya rashi. Maro dua asyo lukandu kaya jingwa nang. Anchom. Awa ita kichai de weji. Anchom kabisa. Ara nyongole wa anishi wa abari. Nijom mayolo lukandu kaya ikaja.
1: Ugila lukunang.
0: Awa lukwen kangai. Amayolo ya kiyo kinyo.
1: Enyamali.
0: Miguel seria ni Miguel da Miguel ora Miguel asa ya mbono ngore mpisha na Jason na ti aji wapi yule no garala
1: me dolta ninye
0: kaya dolta nje nyo
1: ngiro genye
0: ara ko lega dunga lala tia ejiro nje ngo naja
1: kiro dua
0: roi ajo nasna no kiro dua odi jama paka Jumapili edi nyabanye Father Bojo Edward Nyakundi lakana sana jode nyamagwa parish kama basinye na Jumapili kake Esha mama ni nini rubasini njoro hali lomo, diaga walunga na, kanga ni kwa sana diaga ndai wale ngotom Yesu, ne mbisha ni shinda na grama na, aga apa na redio, wosisi na mbisha mire na nina, kanga iko nsa tini,
1: kanga na itibitisha
0: juu na mbisha nyo,
1: ni nyaba
0: ina, njoro ni kwa sana diaga ndai kina, ni anga sa kuna ndoki, na jine mbisha mire sifa yu. Amuka nga abana rudua.
1: Anga arana rudua. Ijia bayina kataba.
0: Iya, kore. Nako kaisiri ke magyo la nini ngoni. Mbo shisa ingine nelo na sasa ingine. Na iji duwe kejoko la irungana nenge ngasia. Yani mara jona ide neji. Eti unkoma ini. Nako nendo ne nasari aje eti unkoma. Ne nagalo ni nyane ta ene ke make. Neji dongo nyele ka irungani. Luri nyanga nyana je. Nebo la irungani ado from nowhere ya. Neji aji akari nyana nu. Arunu ngoni nyana nu. Rudua. Mbara aku nana. Kelo sisho la ningoni kera sara de ngobini ambaye na ijina ngolo shindi made we neji ereje bengiro naje erori edu ankai ndamono naje nejo ereje anga yango naja nda sup naje amada mo baragra kurete apa kajo no 1990 shero le ngapa ne erori kilwe neji ereje ke mego do ereje ngoi boni mego ngara nyo shai amore bego ngara shai nebo ngiko mbeni nyo Nguruge. That was 1990. Nemi tikini yo shaipi. Nili shaipi ya unyengkere ina abona rejogi. Yibu ngengi kwa mbenyo.
1: Enguru.
0: Tara nyata tayo ndoro nyeke. Temuruwa naje. Neji. Iti yengkere ina abona rejankai. Neju enda asbala bla bla enda asana. Nyawara rakebo inange nye. Nyawara maina sasya la ini mwoni. Kuno shibana asara na judo. Kiusu duwa kanisa. kiusi duwa.

0: bia kitu.
1: Eh, acha tukupande, ndokupenda pia.
2: Kiwe yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyuo bega tara. Kanyuo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyuo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Eh, ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke foni nami.
0: Kai bagino relidia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru.
2: Menauru.
4: Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Enelero.
6: Mayan FM. Ewangan olo show. Mayan FM.

0: Laman Olo Show Mayan FM
1: Big Master
2: Pero Maya,
3: wuri dono olungan ipinito lengi fienye, neti angkatini nemele muno, angkatini ingiriata.
2: Pero Maya,
3: olungani leitwe itimu siligi, olungani otudumu ingi fienye tolchala lo nguruona, nibeleke nye taasidai,
2: nana siligi.
3: Bukio longi alamisi, saare enteiba, umetaba kisawuni enke warie, tiatu ankawilele Maya, ibuidare Sylvia Naini, kiaki angkatini, ilo oibeleke nye ingi fienye, tana nga siligi, tiatu ankawilele. Lele
4: Mayan FM
0: Doropo Lomon de Mayan FM